7 sati 24 su minute, temperatura u gradu Bihaću blago raste, trenutno je 14 stepeni. O nastavku programa donosimo i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-sanskog kantona, zato ostanite s nama.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.

0: muzički program. Who's there?
1: Muzička skala Biheskog festivala. Muzička skala Biheskog festivala. Muzička skala Biheskog festivala.